0: تفیز ام بیشین رجن مانت بیو دینیس کا تبتے بوسن نوے
1: شروم بی غارے تے اما ونسوس اسی شنو فینان انتی ہیری انتی فنوتی سے تشب شنی رومی
0: سو ہوئی اوتنے لبی شروم بی پشیل انو ایتی آری اینی ام بی نینن اروا خارو فنتے نجے
1: ایتے فائی بی اسس بی میسی اے بلخین فیوت اف مصفینان ولن خیتی اف ایر بنگینو سن رمی
0: بایغر مارن تاو اوف اے بلخن بنیتن چمن اسو سقن بن کالا شنو شے بولنگو ام مول
1: جے بن شن بیر اسس مصمیونا کنخن خیتین ان او ارفن دیکن واسو افتی زکسولو گیانو
0: ششفنار شے انگیر سے او ایرا تبیرونو سمیم سنبی من دکراتو عرف شمشم مثلیون تھی
2: میخیل بابی ہوئیت غبریل ببما اسنا برافا ایل بابی ما شم تکتبتی بو سن تتریس
0: سوری سادا کی سارا سی منانی ان نشن ربنو اسو امنی تو ام مبرجن بیسو
2: شیرو بیم نمسیرا فیمنی اسرون وسم شوی سنگون بکتون زا اونا سو ما توسط فی خبر ما انسیوس
0: مقدر تو مبرز بی تیر اس کن تگلی سے انشور بمید با سیر و خرمت اتمن کوا شے بالف گائے مو
2: جاگی اوس اوسی اوس نی اچنی متلت شا او آگی اوس یہ شیر اس نی تل کچھ اس منتون نا او
0: آگی اوس اصانا تو اس مو آئے تین کلین نمی امرے مکلین انتکیری نی آئے سب تن بکلے او
2: جی ایک اوے بو ایک اوے بکوے بیم شوی سی سابا او تد بین مکاہی می اے بلخن بک او نم بکتا یو
0: آپ شنگو سنبیر لے شنان فوے مو جگہ سمینن لیلو یا پی او او فاپن نو تی پی
2: البس بے وی لاری یا گون نسراتی یا انگیلی کون نمنی تغمار مرار دیون تفکین نو فینان ایفو
0: مرکز بیا بو سولو سوو بے فانگیل سید بی مصری خانی بمقا انتی مونو سنو تی
1: اکی آکر او انی رون ہیتن بک فانگیلی یون آکت سابو نیوت نمشیری نم بیبن ما اسو ویب
0: انتنو والخین افقا کی اخوانی بی او انی میاکتی مونو کنتی بنو

0: شش فن سو بمین ول کم با ابتر تنا اسم و ابکرانیم شوی سن بی ابتر
1: هر می ابکران و آجم نوت بورنی و نب نوت دلی نوتی
0: سوز بین سوز بین نوتی بی الیزی نوتی فا اندی بین سوتی اف ارسو ماتی پو